0: wazontane ulangwa yebya yekwadi yinde besoka kemiso mongo usuka na besoka tumoto tomo ukate
1: besoka na besoka
0: mongele mongo na mama mabendi besongele kibu mbate bane
1: besoka na besoka.
0: Se la pessoa io sono andombi.